0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，
3: 哎，

0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 随分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地下はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島駒が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島駒が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその商館が氷の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで飛行士団分の力になるし、戦局も決定できる。
0: はい、わかりました。

0: それで党はどうなってる？
1: 最近奴らは署の配給権を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て小鉄には満州政府の手先で党はその手下、奴らは金のことしか考えておりません。
0: 彼の周りに新しい顔は見られるか？
1: 党は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
0: なんとこいつ面白いだな。
1: 先生、もう少しお時間をいただければ。
0: 焦るな森田君、魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んであいつの就労で探れ。
1: はい。

0: じゃあずっと入れ替えでないのが疑わしいな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや今はあっただ。焦んな小枝君、塔の就労の裏には小鉄輪がいる。小鉄輪を恐れていないが、護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すればそれで相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 来，闻闻香不香？
3: 嗯，
2: 香吧。
3: 嗯，呀，馅儿和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 这面还得再醒醒。
2: 是吧？
3: 嗯。
2: 哎，
3: 我来看看。
2: 你闻一下。
4: 好像还淡了。
2: 淡了。
4: 嗯。我去拿点盐。
2: 好。
5: 呀，这不人不紧了，干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子。
4: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎，老汤，
2: 嗯，
5: 白面啊，
2: 啊，
5: 这可是管制物资。
2: 包饺子呀，无所谓白面黑面棒子面啊，图的就是一个乐呵热热闹闹的，对不？大丫子，
5: 对呀、啊，来过来，叔叔抱抱。哎呀，
3: 盐来了，
5: 盐吃包子啊。
3: 嗯，大丫子，你是不是又逃了？
6: 没有，下来包饺子。
5: 哎，去吧，洗个手啊，跟你们一起包。
3: 嗯。
2: 傻丫子，你不许逃啊！你要逃，可就没饺子吃了啊！
3: 嗯。

0: 哎，洗完手了？
1: 嗯。
0: 还愣着干啥呀？会擀皮不？
1: 会啊。
0: 可以啊，
2: 这有
0: 身上没丢啊。
2: 这有啥呀？
3: 三行。
0: 来，我来吧。
4: 天
3: 呀，嗯，来，爹来吧。
5: 森田君，魚をやったことある？
6: いえ、ありません。
5: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。ソ連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の元戦友であった。その魚たちを見つけるにはもちろん魚の元戦友の協力が必要だ。俺は完璧な計画がある。その名は血抜き計画だ。
3: 董家的，
0: 嗯，
3: 睡着了。
0: 呀，哎呦，睡着了。
3: 嗯，
0: 那你带他先回家吧。
3: 行，
0: 走了，辛苦了。
3: 哎，你慢慢喝啊。
0: 哎呦，
3: 先走
0: 了。大鸭子，回家了。
3: 啊，早点回啊。
0: 好，你慢点啊。
3: 嗯，好。

0: 堀田君、東北高廉戦士が捕まえると長く残酷な拷問を受け続ける。その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを最大限に利用するために通帳に731部隊に送るのだ。俺はその中から自ら餌を選び、完璧な作品に仕上げるつもりだ。
1: ヨロバ戦場ではペルビチンと呼ばれます。情量を調査すれば肉体と精神全部の痛みを取り上げ、まるで天国にいるような感覚を楽しめます。